vedel. Ne vem, pej, kaj sem s tem povedat ti to. Ma sej, mladim kaj pravit, jako pravit mušu. An veš, kaj ti mulo, jaz še prav ti dam, če nanker besedce me nabaš poslušu. Kaj prav jem, kaj ne, mohu zgruntat.